0: vi har så till att lära dem. Det är ju som helt med på det där med.
1: Han
0: är där nere. Jag vet inte, men det är ju lärde hållet. Det är vi ju. Hej. Vad må ni? Amma gissar.
1: Nej.